og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Kommt er dann auch gleich mal? Bitte haben wir sind jusk.fo. Hast du hier ab? Zu euch ist ein Tilbusplay, jusk.fo. Welche Wege? Wieder war bei Mann, der leider einfach ein bisschen larger. Jusk. Ach Gott, Tilbus. Er tog jo penger hvis nilt i bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, kjipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tog en kate videre.
1: Jo, hva dratt for en bussa du hever?
2: Jeg kjøpte den i dag for jeg kan veie, og jeg som patroner.
1: Jeg ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
3: Patroner og busser for at jeg kan veie. Stiger du tøtta, så får du 35, 38, 25.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Hát elversenyezte James Brown villanon fúle, og ja, jeg vet ikke om man ser selv enn jeg har forklart henne vekk er som det i det, kanskje man ser omkring han flikker frem i vinden og han har brukt vansjene. Men det ikke han det lorsasendingen som jeg skrev her hendene fyrre parsten. Lorsasendingen kvønn mye der fra 2012. Ja, sendingen her, du kan skrive inn lakken ved å skrive en sms på inn av himmeltrus 0255 55 0255. Og lorsasendingen har skrivet hei herre, spill Dr. Hook. Vi sender noen Storms Never Last.

Her har du et Katinka med lade sangen. Oh my dear, at der var takiksa, jeg sagde lade og danskund. Jeg skulle jo lade være coolere og spille som en dansk radioversion, men at der kikker sig. Vi har du Katinka, vi lader nogen koblet og fralugt lade fra Katinka. Jeg har altid hatt det øjne af hende og helt nyt jo. Her et dølt sms kom inn at rett. Her nek sms'er av skipene, og til nekker så soverent. Til at velkommen at skrive inn til dere, og nå holdt sann et løyt sankinskje. Her jo Lusha Sendingen, og til hvordan kommer man her? Ja, skriv en sms på inn av 503-055-55-99-99, så du vidt lett gjøre seg sendingene til tina helt ekno, kan man si. Her et sms kom inn. Hei, vi lurer etter FM8 og i Vekkostående og i Mertegøte. Kunne vi høre Baby Doll til Jamie Miller og Antonio Cipriano, og han kommer her.

love. Her hørte vi et Anne-Marie Villanon 2002, eller 2020, hvis man skal sige det på engelsk. Her er en anden lusherre, som jeg skriver ind til Lisa fra Luxemburg. Så er det lusherre, som jeg snakker af FM8. Det er en, som jeg skriver, kun dit spiller My Heart Will Go On fra Titanic. Og selv om det kan det her, jeg er klar til at belte, når jeg kan tage, når jeg er. Så Celine Dion, kom hit til.

Der hørte vi en lille båd, der gynger, og der er jo sådan Bamses venner, der som sangerne har til at lege. Og vi har sådan, så dagsens lustresending kommet at enda. Vi får enda sendingen af Sally, When the Wine Runs Out, tja, role model. Det er fraligt lær, men i halv det heter vi en fraligt sending. Jeg vil bare takke dig at lønne ditt slet for sms-bøyene og sangene, holdt sannar som har været hese sendingen. Lustresendingen atter av FM8 kommande mikdag klokkan 20. Jeg var værst utgjørt der her i Vang Danielsen, og jeg vil lykke reklamere for frutjadagssendingene. Du har frutjadagen klokkan 20. For rapparsten så FM8 live atter av skrånne. FM8 live sendingen her av rasene her vi bjøver førskående tånlagere etter tånlagerrom inn i studio. Jeg synes ikke jeg en lø eller løt i øron, men til eneste reglene at til akustus til live og til point fra hjertanen. Frutjadagen så får et vidjan av Nutjabaltsjonen Flakra, som mannare av Björs Lammauke og Tino Mellomgård, og vi gleder okken som nøkker småbøten. Jeg gleder meg utrolig nekk å høre tørre lø til innlitt og til ekta og til fantastiskt. Takk for dagsens sending, tid av alt veldig fantastisk, og mange har sagt det viktig i det, så at jeg må si at det, to sko nok, to cool nok, og onker elsker det, og mange elsker det, så elsker jeg til i alle førerne. Vi tar rast, her hører vi role model, vi sannsjonen Sally, When the Wine Runs Out.

Visste du at så gulligt lukkong bjør et eiste vindu hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vörur fra heimstasa veidaron blir alt til til gulligt lukkong. Gulligt lukkong. Tofta Jack 2, gulligt veit.

0: vielleicht gehört das dann.
1: Mantel der Ochsleime, Liechheimer sind just.fus, ach, dir auf. So, ihr seid ein Tilbusplay, ein Jusk-Fuck, weil ihr wisst, wie der Wappen mal der Leier da für Putschit Larcher. Jusk, ein Gott Tilbus. Sperr du, ihr Penker, wie schnell der Baukalter. Economics wird brücht auf Leute in 1000 Feiertagen und Feiern und haben nicht qua 4 Monate. Die Beute hat das Schöter kommen gegangen, Schiebern ist sehr einfach der Brücke, ihr liest Ötlund vorher schon wie ich schifft und alt Arbeit kann Jasper pur lässt. Bitte heimat sind at jamen.mefo und lässt Meira. Eller ring 31 für Maltrusch 00. Jamen, grün Karte weiter.
2: Jeg var tilframt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tige skorstein borster og somleis finnje meira plass av liv i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlaren borsterbeina hana fra nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvande eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Bilen klar til nødt årstøyene. Kjem 4 nødt dekk til Vensel og fra 20% i avslåelse. Vi setter selvvandet dekken i AI-chips. Bilek 2 av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
4: Hvis du må, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Got introduced to you by a friend.